0: Sisuradio.
1: Sisuradio.
2: Sisuradio, Saksan suomalaisten suosikki show aina sunnuntaisin Radio X:llä.
1: Sisuradio.
3: Das ist die finnische Radiosendung. Sisuradio. Immer sonntags auf Radio X.
4: Hyvää sunnuntaipäivää kaikki kuuntelijat. Schönen guten Sonntag, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio X. Heute ist ja Sonntag, es ist 11:01 und wir fangen an mit unserer finnischen Sonntagssendung, wie jeden Sonntag hier in Frankfurt auf Radio X. Herzlich willkommen für die kommende Stunde. Mein Name ist Outi Odekützen und bin verantwortlich für den Inhalt und wünsche euch viel Spaß mit mir. Hei kaikki kuuntelijat, kiva, että olette taas kuulolla täällä Sisuradiossa tänä äärettömän helteisenä sunnuntaina, vaikka täytyy sanoa, että nythän on vasta noin 31 astetta aamupäivällä. Eilen vedettiin kyllä aikamoisia kärkisuorituksia. Mittarit kyllä meni 40 ja se on hyvin harvinaista täällä Saksassa. Eikä se kai ole kauhean mukavaakaan monelle henkilölle. On vaikea saada asunnot viihtyisiksi, koska 28 asteen lämmössä on pikkasen hankala nukkua, mutta koittakaa parhaanne, menkää ulos, menkää johonkin metsän varjoon tai menkää museoon. Eikö se olisi aika hauska juttu? Niissä toimii ilmastoinnitkin tosi kivasti.

Näin meille lauloi Danny biisin Kesäkatu, mikä sopii juuri nytten tähän kesäkuun lopun ilmastoon täällä Keski-Euroopassa. Ja tänään toivotamme sitten nimipäiväsankari Leolle oikein paljon onnea. Leo on sekä suomalaisessa että ruotsalaisessa kalenterissa tänään juhlan sankari. Ja seuraavaksi soitan teille yhden melko uuden biisin. On nimittäin ilmestynyt, se on ilmestynyt nyt keväällä, ja biisi on laulaja Eppi Ursiinin tekemä. Eppi Ursiin on jatslaulaja, laulunkirjoittaja, säveltäjä, sovittaja, pianisti, eli siis musiikin tosi seka-ammattilainen. Ja hän asuu nykyisin New Yorkissa ja vaikuttaa siellä hyvin, mutta myöskin tuo suomalaista tunnelmaa sinne Amerikan puolelle. Hän on ollut muun muassa Club 4-5 a cappella-yhtyeen jäsen vuonna 2011-2013, ja häneltä ilmestyy nyt keväällä albumi, minkä nimi on My Finnish School, ja siellä on tällainen biisi kuin Sisu Song. Kuunnellaan.

0: Exceptionally, I played one song in English language. I hope you enjoyed our Sisu song. Tämä oli siis Eppi Ursin versio Sisusta, ja ihan oikeastihan sen oli sen sanoittanut. Tänään tuolla sosiaalisessa mediassa jo hieman kuulutinkin, että minulla on tulossa yksi haastattelu ja muuten sitten mukavaa musiikkia ja muutama ajankohtainen asianpoikainen. Meillä täällä Sisussa on ollut nyt kesäkuussa tämmöinen sarja. Olemme haastatelleet naisihmisiä. Ja minä päätän nyt tämän kesäkuun viimeisenä sunnuntaina tämän sarjan ja soitan teille haastattelun, jonka tein muutama päivä sitten. Oulu 2026 kulttuurikaupunkiprojektin johtajan Pia Rantala-Korhosen kanssa. Olen jututtanut häntä jo puoli vuotta sitten Berliinissä ja nyt halusin tietää, että miten tämä vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut ja oltiin päästy yli jo juhannuksesta, niin kuunnellaan ihan, että mitä Pia Rantala-Korhonen nyt meille sitten kertoo. Ja jos se vielä käynnistyy, niin sekin olisi sitten ihan hyvä juttu. Loudetaan se haastattelu tuolta toiselta viuhalta. Ja jos ei se lähde.
1: Pia Rantala-Korhonen, tervetuloa Sisuradion haastatteluun näin juhannuksen jälkeen. Me juttelimme edellisen kerran Berliinissä viime vuoden lopussa. Nyt on puoli vuotta kulunut siitä, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja sinä olet tämän projektin toimitusjohtaja. Miltä tuntuu?
2: No, kyllä tuntuu todella hyvältä, että vuosi on mennyt uskomattoman nopeasti ja mikä parasta, niin kaikki on mennyt vähintään niin hyvin kuin mitä suunniteltiin, että matkailijamäärä on jopa odotuksia ylittänyt, että parikymmentä prosenttia oli sellainen rohkea toive, että jos sinne päästään, niin voidaan olla supertyytyväisiä. Ja esimerkiksi helmikuussa yöpyneiden matkailijoiden määrä oli yli 30% korkeampi kuin edellisvuonna. Se, mikä vähän painaa niitä kokonaislukuja alas, on työmatkailun väheneminen, mutta huhtikuussa 26 vapaa-ajan matkailijoita oli yli 40% enemmän kuin vuonna 2025. Eli kyllä ennen kaikkea ulkomaiset matkailijat on löytäneet Oulun erittäin hyvin.
1: Miten nämä ulkomaalaiset matkailijat löytää Oulun? Minkälaista markkinointia te teette?
2: Meillä oli vuosi 2025, niin kuin Berliinissäkin silloin tavattiin, niin oli hyvin voimakasta tällaista ennakkomarkkinointia, eli rakennettiin yhdessä Visit Oulun kanssa Oulun tunnettuutta, kerrottiin siitä, että mitä täällä on tapahtumassa tänä vuonna, ja monet merkittävät kansainväliset lehdet ja verkkojulkaisut nosti Oulun kärkeen vuoden 2026 kiinnostavimpina matkailukohteina, ja nyt sitten niitetään tätä satoa. Sää on ollut äärimmäisen suosiollinen lähtien ihan avajaisviikonlopusta, jolloin pakkanen asettu juuri oikealle tasolle. Ei ollut liian kylmää, mutta ei toisaalta ollut räntääkään. Koko kaupunki oli parisen viikkoa sellaisessa valkoisessa pitsissä, niin kuin vain sellaisella sopivalla pakkasella täällä voi nähdä. Se on yleensä harvinaista herkkua, mutta nyt tänä tammikuuna se kesti todella pitkään.
1: Minkälaisen oli juhannus Oulussa?
2: Juhannuksen alku oli hieman sateinen, mutta itse aatto ja juhannuspäivä oli aurinkoisia. Mutta toisin kuin monessa paikassa Euroopassa on kärvistelty suunnattomassa helteessä, niin täällä on ollut sellainen mukava, viileä suomalainen kesäsää, jota vastaan on helppo taistella laittamalla yksi kerros lämmintä päälle. Että sen kanssa pystyy hyvin elämään ja jaksaa puuhata ja liikkua ulkona.
1: Mites nämä hyttyset, mikä on se tilanne?
2: Hyttysiä en ole tavannut vielä siis lainkaan.
1: Mutta sä olet Oulun kaupungissa.
2: Mä olin Oulun kaupungissa,
1: Joo.
2: mutta kyllä sitten liikkunut tuolla 13.6. meillä oli meidän Climate Clock-teosten avajaiset eri puolilla Oulua. Avattiin 6 pysyvää taideteosta, jotka on keskellä luontoa. Niin ennakkoon varoitettiin, että siellä voi olla hyttysiä, mutta oli sen verran tuulista säätä, että hyttyset pysyivät poissa.
1: No niin, sekin on hienoa. Ja Ouluhan on tämän kulttuurikaupunki vuoden sydän, mutta siellähän on suunnaton määrä kaikkia näitä lähipaikkakuntia sitten mukana. Miten tämä on toiminut tämä homma ja mitkä paikkakunnat sieltä nyt on jo nyt erottuneet positiivisesti?
2: Homma on toiminut niin, että jokainen kunta on itse vastannut siitä ohjelmasta, mitä heidän alueellaan toteutetaan. Sen lisäksi meidän 3 avoimessa ohjelmahaussa kaikki ovat voineet hakea rahoituksia omille hankkeilleen. Ja itse asiassa kaikkiin 39 kumppanikuntaan on meidän säätiöltä lähtenyt avustusrahaa kulttuuriohjelman toteuttamista varten. Ne paikkakunnat, joissa on jo vakiintunutta kulttuuritoimintaa, on tietenkin ehkä niitä näkyvimpiä. Haapavesi Folk, Kuhmon kamarimusiikki, Tornio on ollut todella iloinen yllätys, että siellä on vietetty jokaisen syntymäpäivää, koska joka päivä on jonkun syntymäpäivä, niin siellä on vuoden mittainen syntymäpäiväjuhla taidemuseolla. Ja nyt alkaa, kun lomakausi aktivoituu, niin alkaa pienemmilläkin paikkakunnilla olla kaikenlaisia kesätapahtumia, ruokatapahtumia, kesäteatteria, pienimuotoisempia musiikkitapahtumia. Että jokaisessa kumppanikunnassa on pantu pöytä koreaksi ja kulttuuria on tarjolla ja varmasti omaperäistä sellaista.
1: No, mites nämä paikalliset ihmiset osallistuu näihin kulttuuritapahtumiin?
2: Erittäin aktiivisesti. Meillä oli avajaisfestari viikonloppuna 250 000 käyntiä sen viikonlopun noin 200 tapahtumaan. Ja ilman paikallisia ihmisiä, ilman heidän innostustaan, niin se ei olisi ollut mahdollista. Meidän ajatus on ollut ihan alusta alkaen se, että tehdään sellaista kulttuuriohjelmaa, joka kiinnostaa paikallisia, niin se vetoaa myös muualta tuleviin. Tietenkin täytyy ottaa huomioon sitten erilaiset kieliversiot, huolehtia tekstityksistä esittävän taiteen teoksissa ja esitteissä ja muissa, mutta tämä metodi on tuntunut tepsivän ja toisaalta sillä voidaan ennaltaehkäistä, mikäli nyt Oulu joutuu joskus kärsimään massaturismista, niin siihen massaturismiin liittyviä paikallisten ihmisten negatiivisia tunteita, että kun tarjonta ilahduttaa myös paikallisia, niin silloin ne turistit menee siinä sivussa ihan hymyssä suin.
1: Aika hienoa. Anteeksi, nyt mä vähän tässä tumpuloon, niin mulla ajatus lähti kiertämään joka paikkaan. Eli kun ulkomaalaiset tulee sinne, niin te käännätte esitteitä ja teette paljon työtä sen eteen. Mitkä maat on niin kuin isompia ryhmiä ulkomailta?
2: Ruotsi, Saksa, Tanska,

0: Luin jostain, että silloin kun Turku oli kulttuuripääkaupunki yli 10 vuotta sitten, niin siellä todellakin saatiin tulokseksi positiivista asiaa, eli siitä oli hyötyä alueelle. Onko nyt jo nähtävissä, että tästä on myöskin taloudellisesti hyötyä tälle alueelle?
1: Kyllä ehdottomasti, että kyllähän kaikki, jokainen matkailija, joka tulee tänne työmatkalla tai vapaa-ajan matkalla, niin jättää joka päivä 100–200 € rahaa tälle paikkakunnalle. Matkailu on Euroopassa todella iso osa bruttokansantuotetta ja meillä Suomessa ja ehkä kaikkialla muualla paitsi Helsingissä ja Lapissa siinä on hirveän paljon kasvunvaraa, että tunnistetaan ne omat vahvuudet ja osataan tehdä siitä myös sitten bisnestäkin. Et meidän säätiölle nämä isot tulovirrat ei tule muuta kuin muutamissa meidän omissa pääsymaksullisissa tuotannoissa, mutta hyötyjiä on nimenomaan meidän paikalliset matkailu- ja palvelualan yritykset, jonkun verran myös tässä valmisteluvaiheessa rakennusalan toimijat, arkkitehtitoimistot, erilaiset suunnittelutoimistot, mainostoimistot, joilla on nyt enemmän työtilauksia kuin mitä olisi ilman tätä vuotta. Että kyllä me uskotaan, että me päästään vähintään sinne samalle tasolle kuin mitä Turku 260 miljoonan lisäyksellä bruttokansantuotteeseen.
0: Hyvä. Entäs sitten nämä kulttuurin tarjoajat, taiteilijat ja muut, onko heille tästä jo hyötynyt, tullut jotain hyötyä?
1: On siis, valtaosa meidän budjetistahan menee nimenomaan kulttuuriohjelman toteutukseen, eli taiteilijoille ja kaikille niille oheispalveluiden tuottajille, mitä tarvitaan, kun tehdään erilaisia kulttuuritapahtumia, näyttelyitä vastaavia, tiedotetaan, viestitään niistä. Sanoisin, että tämä on ollut tosi iso pelastus näinä aikoina, kun esimerkiksi valtio on joutunut leikkaamaan kulttuurin ja taiteen rahoitusta, niin me ollaan pystytty täällä sitten paikkaamaan sitä aukkoa, joka muuten olisi jäänyt kentälle.
0: Hyvä kuulla. Ja nyt kun katsotaan syksyyn, niin mitkä siellä on esimerkiksi sinun henkilökohtaisia tapahtumavinkkejäsi loppuvuodelle?
1: No, kovasti odotan tanskalaisen digitaalisen puutarhurin Jakob Kutsk-Stensenin Kivisydän parkkihalliin tekemää mediataiteen näyttelyä, jolla on runollinen nimi Kuuttaren puutarhat. Se avautuu syyskuun loppupuolella ja sitten vuoden loppuhuipennuksena on meidän Lumipallo-musikaali, suuren mittaluokan tuotanto, jonka maailman kantaesitys on Oulussa 4. päivä joulukuuta. Ja esitykset jatkuu 19. päivään joulukuuta, että jos haluaa päästä sellaiseen aitoon pohjoiseen joulun mystiseen tunnelmaan, niin ehdottomasti kannattaa tulla Ouluun katsomaan Lumipallomusikaalia. Ja samalla voi nauttia kaikesta siitä muusta joulun tunnelmasta, mitä täällä pohjoisessa pystytään tarjoamaan.
0: Pia Rantala-Korhonen, sinä johdat tätä koko projektia. Onko sinulla lomaa ollenkaan tänä vuonna?
1: On, koska johtajan täytyy johtaa esimerkillään ja tämä on aika rankkaa työtä välillä, tosi intensiivistä. Omat työpäivät ja työviikot tuppaa olemaan aika pitkiä, mutta lomaa meidän täytyy kaikkien pitää, että me jaksetaan sitten tehdä tämä vuosi niin hyvin kuin mahdollista ihan loppuun asti, että yksikään meistä ei ole vielä sortunut burnouttiin.
0: Kuinka paljon ihmisiä tässä työryhmässä on mukana?
1: Meitä on nyt pikkasen alle 50, olisiko meitä nyt 48. Nuppiluku kasvaa sitten vuoden viimeisellä kuukaudella tämän Lumipallomusikaalin myötä, kun osa sen tekijöistä tulee suoraan meidän palkkalistoille. Sitten meitä on ehkä noin satakunta joulukuussa. Mutta valtaosan kulttuuriohjelmasta toteuttaa muut kuin säätiön henkilökunta, eli meillä on tuhansia ihmisiä tekemässä. Meillä on nyt noin reilut 800 erillistä kulttuurituotantoa osana tätä ohjelmaa ja noin 3 500 yksittäistä tapahtumaa lasketaan toteutettavan tämän vuoden aikana. Eli kymmenisen tapahtumaa joka päivä, että jos ne haluaa kaikki kokea, niin silloin täytyy olla jo aikamoinen taikajin.
0: Kyllä vain, ja sitten täytyy olla myöskin matkustusintoa, koska se alue, millä nämä tapahtumat ovat,
1: Kyllä.
0: laaja. Mutta erittäin hieno projekti.

0: Sisuradiossa toivotetaan teille menestystä tälle toiselle vuosipuoliskolle. Pitäkää lomaa, mutta nauttikaa kulttuurista. Ja me laitetaan Sisuradion someen sitten tietoja, että mistä kaikkea näitä ohjelmia löytyy. Nettisivuthan teille tietysti on, ja somessa olette erittäin ahkerat, täytyy
1: kyllä. Ja vielä sellainen vinkki, että 10.8. Oulusta käynnistyy henkilöjunaliikenne Ruotsin puolelle, Haaparannalle. Eli on entistä helpompaa yhdistää kahden maan reissu samalle matkalle, jos suuntaa Ouluun, että junalla pääsee sitten jatkossa myös Ruotsiin ja takaisin.
0: Tämä.

Tämän biisin nimi on Ilta Oulunjoella, mutta kuulitteko kertaakaan, että laulussa olisi mainittu Oulu? Mietitään sitä, kuunnellaan ohjelma uudestaan huomenna uusintana kello 15 ihan Radio X:n kautta. Tai sitten koko ensi viikon voitte pistää ohjelman uusiksi Radio X:n arkistopalvelun kautta, se on se Plus 7-palvelu. Me kuulimme äsken toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhosen haastattelun. Hän vetää Oulu kulttuurikaupungin projektia Oulussa ja siellä lähikunnissa. Ja hei ihmiset, jos te menette Ouluun nyt kesälomilla tai syyslomilla, niin laittakaapa meille viestiä tänne Sisuradioon, niin voitaisiin tehdä pientä seurantaa, että miltä tämä kulttuuriprojekti teistä tuntui, mitä te siellä näitte, koitte ja miltä se Oulu näyttää. Laittakaa meille reippaasti viestiä, meidän yhteystiedot löytyy myöskin sieltä meidän nettisivuilta. Ja nyt ollaan päästy jo puoleen väliin tätä meidän

0: Liebe Hörer, ja, hier läuft die SISU-Sendung wie am jeden Sonntag noch eine halbe Stunde lang. Und ja, so eine kleine Information hätte ich auch für alle, die mit der Hitze nicht so gut zurechtkommen. Reist einfach nach Finnland. Da gibt es eine Stadt, die heißt Oulu, ist nicht am Polarkreis, ist noch südlicher. Und Oulu ist Kulturhauptstadt dieses Jahr. Das ist doch ganz toll. Da gibt es nicht nur Programm, schöne Landschaften, es gibt auch schöne Menschen und auch angenehme Temperaturen. Ich sag angenehm, 20 Grad ungefähr. Und kaum Mücken. Glaubt mir oder nicht. Ja nyt päästään sitten ohjelman toiseen osaan. Ja tässä mulla on tämmöisiä pieniä ajankohtaisia asioita. Ensinnäkin haluan puhua Eeva Kilvestä. Eeva Kilpi oli suomalainen kirjailija ja runoilija. Hän menehtyi palvelutalossa Espoossa eilen 27.6.98 vuoden iässä. Eeva Kilpi tunnetaan Karjalan ja evakkojen äänenä, kuten Helsingin Sanomien muistokirjoituksessa sanottiin. Eeva Kilpi sanoitti naisten ja lasten kokemuksia Suomen sodissa. Mutta Eeva Kilpi oli myös seksuaalisten tabujen ja naiskuvien rikkoja, ja hänen vuonna 1979 ilmestynyt erottinen ja rakkausfilosofinen romaaninsa Tamara aiheutti melkoisesti kohua. Eeva Kilpi rakasti luontoja, hän oli eläinten suojelija, ja monet hänen runonsa nimenomaan keskittyivät luontoteemaan. Hänen tyylinsä kirjoittaa oli helposti lähestyttävää, vilpitöntä ja kuitenkin syvällistä. Ja mä olen itse tietysti Eeva Kilven kirjallisuuden ystävä, vaikka runoista en niin välitäkään. Laitan tähän nytten teille näytiksi tämän aika tunnetun runon nykyisin, ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa. Sen nimi on Äidit huutakaa, ja siitä on tehnyt, tai ovat tehneet oman versionsa äänitteen Leif Segerstam ja Tuukka Terho.
1: Äidit huutakaa! Kehtolaulujen asemasta huutakaa! Huutakaa suoraa huutoa! Kaikkialla maapallolla yhteen ääneen! Naiset, huutakaa! Pysäyttäkää liikenne, tehtaat, aseitten valmistus! Unet. Seisokaa keskellä toreja ja teitä. Ja huutakaa. Huutakaa vuoteissa, synnytyspöydillä, keittiöissä, pelloilla, kouluissa, toimistoissa ja kaupoissa. Huutakaa kädet kohotettuina. Ei!
0: Näin siis Eeva Kilven runoon pohjautuva esitys. Huutakaa, naiset, huutakaa. Ja nyt pysytään tässä teemassa sen verran vielä, että toukokuussa ilmestyi myöskin suomalaisilta yhtyeiltä nimeltä Saimaa uusi cover-albumi. Ja Helsingin Sanomat siinä taas sitten arvostelussa sanoi, että Saimaa jättää cover-levyllään varjoonsa alkuperäisiä esittäjiä kirkasta eppunormaaliin. Tämä on aika hyvä väite. Ja Hesari kirjoittaa, että vaikka kaikki levyllä on muodollisesti noin 50 vuoden takaa, tämä Matka mielen ytimeen volyymi 2 ei haise hieltä tai edes kuulosta siltä, että muusikot soittaisivat samassa huoneessa samaan aikaan. Ja me kuunnellaan nyt tämä Saimaan versio biisistä Sotilaat, kansat, maat, jonka Pepe ja Paradise äänitti vuonna 1973. Ja tämä biisihän on alun perin amerikkalainen Three Dog Night, ja sitä ennen vielä äänitetty nimellä Joy to the World. Niin kuunnellaan Saimaan versio biisistä Sotilaat, kansat, maat.

Yeah. Aika hyvä meno näillä oli näillä Saimaan tyypeillä päällä. Ja tämmöinen kans tämmöinen puoliajankohtainen asia, mihin niin kuin palaan, on tämä suomalainen ooppera, mikä esitettiin nyt keväällä New Yorkin Metropolitan Operassa. Sehän oli Kaija Saariahon Innocent ooppera. Kaija Saariahohan on meille kaikille suomalaisille jo varmastikin tuttu, ainakin siis radion kuuntelijoille. Hän oli kansainvälisesti tunnettu suomalainen säveltäjä, joka valitettavasti menehtyi vuonna 2023 syöpäsairauteen. Hänkin oli muuten ulkosuomalainen. Hän asui suurimman osansa elämästä Pariisissa, jossa hän myös työskenteli. Ja muutamassa hänen viimeisessä töissään hän sävelsi ihan tietyille muusikoille omia osuuksia. Varmasti muistatte, kun kävin haastattelemassa muutama kuukausi sitten täällä Frankfurtissa trumpetisti Werneri Pohjolaa, niin Kaija Saariaho on säveltänyt hänellekin tämmöisen oman trumpettikonsertin orkesterin kanssa. Joo. Ja arvatkaa mitä. Sen nimi on Hush ja se tulee lokakuussa tänne Frankfurtin Altteoperaan. Eli me ollaan laitettu se jo tuonne meidän tapahtumakalenteriin, että ostatte sitten liput ajoissa. Se trumpettikonsertti ei ole hirveän pitkä. Siellä soitetaan sitten myöskin Mahleria ja orkesteria dirigoi suomalainen kapellimestari, kansainvälistenkin tunnettu Susanna Mälkki, joka oli myöskin New Yorkissa johtamassa orkesteria siellä oopperassa, Innocence-oopperassa. Ja miksi mä nyt tästä vielä näin haluan muistuttaa teitä, niin Saariaho kirjoitti tähän oopperaan aivan oman roolin yhdelle suomalaiselle kansanmuusikolle. Tämä kansanmuusikko on nimeltä Vilma Jää. Vilma on oikeastaan etno-pop-artisti. Hän on syntynyt 1995 Hollolassa. Ja hän on lapsesta alkaen musisoinut, aloitti viulunsoitona 4-vuotiaana, sitten otti pianon siihen mukaan. Ja 14-vuotiaana hän vaihtoi klassisen musiikin kansanmusiikkiin. Ja hän on valmistunut Sibelius Akatemiasta nuorisokoulutuksessa viulupääaineenaan ja hän on itse asiassa musiikin maisteri kansanmusiikin aineryhmästä. Ja tässä Saariahon oopperassa Innocence Vilma Jää esittää Markettaa, joka on koulusurmien uhri ja jonka menetyksestä tämän äiti ei pääse yli. Eli tämä hahmo liikkuu nykyhetkessä sijoittuvien kohtausten ja 10 vuotta aiemmin tapahtunutta traumaa kuvaavien kohtausten välillä. Tämän nyt kyllä luin ihan suorana lainauksena. Ja tämä Jään laulupartituuri perustuu kansanlauluun pohjaaviin laulutekniikoihin, eli karjan kutsuntaan sekä vienankarjalaiseen joikuun. Ja niihin kuuluu myös spontaaneja elementtejä. Nämä elementit Kaija Saariaho halusi ooppera lavalle ja hän teki sen, hän sai sen. Ja tämä ooppera vietiin New Yorkiin nyt keväällä ja se sai aivan loistavia arvosteluja lehdistössä ja kulttuuripiireissä. Ja täytyyhän minun mainita, että Vilma Jään musisointia pystyin myöskin kuulemaan Berliinissä ennen joulua suurlähetystön järjestämässä tilaisuudessa. Ja mä soitan teille, kuulkaa nyt pari esimerkkiä tästä Vilma Jään musiikista. Ensimmäisenä tulee Lemmennostaja M.

Näin hienosti on etnopop-artisti Vilma Jää yhdistänyt myös kantele musiikkia biisillensä Kaunikki kotia. Ja nämä kaksi biisiä ja monta muuta löytyvät hänen tänä vuonna ilmestyneeltä albumiltaan Loitsui ja Takoi. Ja sitten kun aina kerrotaan näistä tapahtumista täällä Sisuradiossa, niin täytyy myöntää, että nyt on kesälomien aika. Ihmiset lähtee Ouluun, kun ei tarvitse mennä kouluun. Jee! Ja heinäkuussa on silti seurakunnalla ovet auki, esimerkiksi 18. heinäkuuta. Silloin on kesäkahvila kello 15 alkaen. Kahvila on joko pihalla, jos on kuiva keli, jos on märkä keli. Se on sisällä suomalaisen seurakunnan salissa ensimmäisessä kerroksessa, siis 18. heinäkuuta. Ja ruotsia puhuvien ryhmä Hoppeligan tapaa myöskin heinäkuussa 22. päivä. Ja Hoppeligan alkamisaika on kello 18 ja siellä sitten 2 tuntia puhutaan toista kotimaista kieltä. Siis 22. heinäkuuta. Ja seuraavana päivänä 23. heinäkuuta esiintyy Kasselin kyljessä semmoisessa kylässä kuin Kaufungen. Suomalainen a cappella yhtye Rajaton. Rajaton esiintyy illalla kello 19.30, eli jos on intoa lähteä kesäretkelle, niin sinne vain Kasselin suuntaan reippaasti ja lisää kesämusiikkia.

Joo, kesäaikaan esitti tämmöinen bändi kuin Ernos. Ja tosiaan kesäaika täyttää muistikirjassa sitten nämä talven illat, kun muistelette, mitä ihmettä kesällä oikein tehtiinkään. Mulla on tässä vielä aika soittaa kuuntelijan toivekappale. Tämän biisin mukana lähtee terveiset Helsingin Oulunkylään. Sieltä saimme tämmöisen vinkin, että Niilolta on ilmestynyt uusi biisi, tämän Itseni vihollinen. Ei ole niin paha, miltä toi nimi kuulostaa.

Mä en ainakaan ole itseni vihollinen, voi olla vihollinen muille, mutta en takaa mitään. Olen täällä studiossa ja lähden kohta tuonne yli 30 asteen helteeseen ajamaan polkupyörällä, mutta se on oikein mukavaa, koska silloin vielä pienen vilvoittava tuuli vähän hellittää sitä helteen tuomaa tuskaa, mutta tullessa jo huomasin, että kyllä se oli vastatuulta, mitä tänne jouduin kestämään. Hyvät kuuntelijat, tähän loppuu tämän hellesunnuntain Sisuradion lähetys. Studiossa Outi Ode Kyytsönen ja olen vastuussa tosiaan tästä monipuolisesta musiikkitarjonnasta. Tänään toivottavasti jäätte seuraamaan, mitä Eppi Ursiin ja Vilma Jää tai Niilo tuottavat eteenpäinkin, kuten myös Saimaa Cover Bandi. Ja jäämme odottamaan, hyvät kuuntelijat, myöskin teidän kokemuksianne Oulun kulttuurikaupungin tapahtumista tänä vuonna. Ouluun kannattaa mennä ja kannattaa nimenomaan kertoa näille eurooppalaisille kavereille, miten mukava ilmasto siellä Suomen suunnassa on, varsinkin tällä hetkellä. Liebe Hörer, das war die finnische Radiosendung Sisu Radio, die Sonntagssendung, die Kultursendung. Die Musiksendung und bleibt dabei, wir sind jeden Sonntag um 11 Uhr hier und machen ja lustige Sachen und manchmal weniger lustige, meistens ganz ernst und wir meinen nichts Böses. Bleibt dabei, hört uns zu. Wie gesagt, mein Name ist Outi und bin verantwortlich für heute und hoffe, dass ihr einen schönen Sonntagnachmittag habt und ja, jetzt ist ja Zeit für unsere lopputunnari. Sanotaan sitten vaan hei hei kaikille ja pistäkää sitä märkää pyyhettä niskaan, niin kyllä näistä keleistä selvitään ihan hengissä. Ja viikon kuluttua tuutte taas kuulolle. Meillä Sisuradiossa riittää aina kerrottavaa. Heippa hei kaikille. Moi moi!

0: Sisuradio.
1: Sisuradio.
0: Tämä oli tämän sunnuntain Sisuradio. Tuunaa linjoille myös ensi sunnuntaina.
1: Das war die finnische Radiosendung Sisuradio auf Radio X.